nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeu kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafanu. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo nerasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadau ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu inclui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Coni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resin sia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa dane ahalau i area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahuluk itasei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaram ambele husikele ni amisakele uma dalaram husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sira ba service ku governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani ta si fuan si tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai debe mai nauk fali ne ne mos halu ite ne fuan kane uluk fofo na mi foti ne fatin man ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ne tolu na hasa da kuim ba hati agora ami foti mai tau te hene ba e ma be mai nauk fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ne tama kalam pertama ne ne foti fatin ruan hut kena e fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha bistha ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira lai buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ne ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira o insa ato fotileno tolong usita si ibung mai tau iha raimara. Tuir mai ita sirona informasaun claro konoba maneira ne.
1: Ito ne mongse sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwando ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne toalete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ira ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bel ku fane tolon ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuir ben ne tolon ne nia rekko akira bita lori mai ne ne ita takani traini toni tasibelo me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dekne rai ne ita tinser bitte ta kono hari ona mansa rai ne ita keona ma hari bansa nia hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliano ne bele kalan ditma something ser me hari fale ansa Hanuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela ta semanori ita tu fohan seda. Tir lo sida ne sirvese ne pamane nia. Komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tinser me akompera sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makare ki mane sira si imi la bel hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akompera imi mane sira ita otu ta hatena mandia. Ai. Depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne linux sira bele me holunga nami la bele futuona. Ni husiri diha ne ba maasa to funa hira, loron hira, ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam, daram ami pindam, mai mo sorti dia kira, ami sir sorti lagi kira ami pindam fale mai hani, emam ini nafam fale. Ah, idane masa bami ni masa, idane wabah difficult luba, ledu kira ami protes. Nebe hamnya telefon mana deh, tapi sama nasir mak hati tu tak ba.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne maka kaitani hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.